kan bli åt det så rätt med en uppvåttarna. Som sin är dans, sen en kittabak både den skäven i smal. I såg ens frågset så blivit i min och rätt med en ballett. Es vunnet Offstrat och i vår Offstrat och som är Hegstrat och som är Nedsätt. I sån här Offstrat dan kjert vid Mjögstrat som sin är Hegstrat och då det lät. I vet som är Sandran då mås jag Offstrat av oss medraran för långt sätt. I sån här Offstrat